Rock and roll, 胸にビビるの。胸ビビるそうそう。Rock and roll, 胸にビビるの。Rock and roll, 胸にビビる。